skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket er nu så gammel han går. Ordet inntrykket

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

verden ei fatter, da jeg fant ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slangen

Ja, det var sangen Where the Soul Never Dies, vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Norsk gruppe ligger klar med en CD som heter Perleporten. Rett kurs gruppa. Her kommer sangen Han valgte meg.

Ja, det var Han valgte meg. Vi hørte med gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten til Rett Kurs. Nå kommer Buck Owens, Eternal Vacation.

0: Connie Francis där från 1960.
1: Ja.
0: Vi har fått mer ønsker, har du et ønske, så kan vi prøve å se om vi klarer å squeeze inn par til, men send oss gjerne en tekstmelding, da skriver du kodordet Elvis, og så ønsker ditt navn ditt, og sender til telefonnummer 2199. Og her står det, kan jeg få sende en hilsen til Mina, Arnstein, Lill og Bibi, også dere to I studio da. Hei Norge, sommeren for varm, og ta det rolig for tiden. Jeg ønsker å høre Take Good Care of Her med kongen selv, hilsen. Elvis Klem fra Lisbeth står det. Vi har funnet frem kongen I her fra Om Good Times.

0: Ja, da var det Roy Orbison vi hørte på med Only the Lonely.
1: Ja, og fra Roy Orbison så skal vi til Eddie Hodges. Og her skal vi få høre I'm gonna knock on your door.
0: Og den huset er jeg da.
1: Ja, det tenker jeg.

0: Ja, det var Alma Kogan vi hørte her med Til Him fra 1963.
1: Ja, visst. Du, vi skal til Brian Hillen vi og høre på en melodi fra 1960. Han liker å se på det samme som jeg, nemlig Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
0: Hvor bikini da?
1: Ja, det gjelder det glad, det.
0: Ja.

Ja, hei sånn, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

Jeg har en dimmys fra 1964. Da skal vi over til en Jepse låt, Sukiyaki. Og så får vi oss Å Julie med Shaking Stevens. Og så får vi med oss Yes I Can Boogie med Baccarat.